0: 商行天下由中国银联特约播映。
1: 带上银联第一次探索世界，每一次
2: 商业竞争，要么成本领先，要么与众不同。曾经的中国凭借性价比优势一度成为世界工厂，但企业与产业总要不断升级换代，谋求向上的发展。从世界工厂到世界市场，用全球布局响应全球变局，以更高水平的开放之心顺应全球经济发展之势。商行天下不是征服，而是融入世界，服务全球。11月，阿拉木图的第一场雪，跟随雪花一起到来的还有来自中国的快递包裹。中国的双十一已经成为全球的消费季，
3: 外国的客人他们越来越多。
4: 萨拉他是来自于哈萨克斯坦。
2: 线上的国际大卖场需要线下实体物流体系的强大支撑。最近几年，全球跨境电商包裹数量年均超100亿件，其中约40%包裹来自中国。48小时后，发往全球的货物已经集结西安，这里是中部地区的物流枢纽。
5: 原来我们是有这个通过伊犁再到霍尔果斯这样的一个发运，现在我们是直达跑这个专线。
2: 智能分拣过后，跨境包裹将从古丝绸之路的起点西安再次出发，发往哈萨克斯坦，那也是共建一带一路的第一落点。72小时后，来自中国嘉兴的包裹已经到达哈萨克斯坦国家邮政物流中心。这是伊尔江工作的第20年，他管理的这个区域是目前哈萨克斯坦最大的物流分拣中心。眼前这套来自中国的自动化分拣系统运行刚满1年，直接带动近30%的业务增量。
6: Қытай компаниясымен шарт жасасқаннан кейін олар бізге мынау сұрыптау орталығымызға сұрыптау машинасын қойды. Сәлемдемелер арту үстінде қазіргі таңда тәулігіне 25-30 мың сәлемдеме келіп түседі.
2: 这套中国设备除了分拣，还有一个关键能力——清关。在跨境物流链路里，通关效率是保障时效的核心命门。中国企业向海外输出的不仅是单一设备，而是整合了供应链、数字科技和服务贸易为一体的解决方案。
6: бұрын енді системаға бәрін қолмен енгізетінбіз, оны таразыға қоятынбыз, одан кейін оны лентаға қоятынбыз. Оказывается, мынау тіркеу үстелі, өздеріңіз көріп отырсыздар мына. Мен сіздерге тағы да көрсете кетейін. 3 функцияны 1 функцияға ғана өткізіп отыр. Мынаны қоясың, система өзі қабылдап, ары қарай неге жібереді мына.
2: Тұңдау дөймен是伊尔江他们沿用了6年的分拣线，数控系统来自美国。半个世纪前，国际快递巨头就铺好了跨国物流网络，绑定了国际清关的准入门槛。
6: бізде мысалы қараңыз, былтыр айына бір айда 12 мың сәлемдеме келетін, бір айда 24 жылға, а қазір бір күнде 12 мың сәлемдеме келеді, бір күнде。
2: 中国企业出海，必然要和已在那里耕耘多年、收获多年的欧美成熟企业竞争。 今天的中国物流企业刚占全球约25%的市场份额。与欧美巨头 FedEx、UPS、DHL 坐拥全球60%以上份额相比，相距甚远。但这正是中国物流追赶升级的空间。拥有头部快递从业经验的周健，眼下任职的圆通有一个极大的构想，